că bălesa m-a venit dacă el las. Nu mă vulesc mai să ulesc să stau sembă. Fresca, fresca, sola, sola, n-a persoană să cum sola, cu sivață că sola,

Țită, țită, dușă, dușă, taci, adică, voglie bene. Țită, țită, dușă, dușă, io to voglie fac

dacă truană n-a ca șapărță, m-a coagă și el și-o bagă de cer serelicuie, cer si și meli, e piena poră bănă spări. Sunt ca Simino martire, ca ca șofa m-a venit. Da, gea mestră, tu te lesără, că m-a scris rusina mia, la cartela di lire 12, rilasciata dall'agenzia. La mane che ticchia, la crasta le specchia, la corteggia di cacio vecchio, e lo fa chi sciatto colore.